won je Christ endi yeto nsa fro se je Christ di na wo be nya nkwa e di ama wo kra wa je na didi akansem di machi biji mi di se Yesu Christo yo nya kokomba me boni nti na owi me bi mpu nti na onya ne fie wufu me fa no se mira na maji nkwa me ne ne be nanto me nkwa me nyina nti Awurade boa ya mompa ya dawase wasema odi amaye boa yen na soye mu na yinjina ema o Kristo emra esemu no ibimse obeshi odi enu nya ya dawase ya sre wo Yesu Kristo dim wafna ruskume na nene wakase se wopesa wone me ekasa witimi afre ewo 0246 555 825 nyankopɔn hyira wo da sɛ nɛ ɔma yɛ nkwa ibi hyira.